0: Totoni lupa.
1: Lupa. Hmm? Okay, Mang.
2: Oh, malam kacau nak?
1: Dan kau tu macam tu.
0: Tidak. Tidak.

0: chi có hơi léo tụt trộn lên nhỉ, tụt trộn lên.
1: Iya.
0: Oh, mak mak pada minat. Maknya mak drone. Ah, pada pada minat putam tu ji. Nyan ni penting. Ah, tu nak buka parinan. Nak buka kutsa kedua ke? Oh, kajut tak apa-apa. Matim yang kajut ini dah pegah dah namun. Ah, tu kena kukar je. Andu ino ta tamong lo mai de na buga ye na pun tu kan ta bo bak tu ne na wa blo ne ga ka ka na ga ji pati ino ta tamong Sesi kedua. Kah?